me kind of way. Na ejese onyame oyo odo ha. Woman ye only be anya bi. Ye musu ye to tune. Nya ka ne fa ye anya hwe. Enna woman ya se bia. Na onu na niti enunyam enkam enkano. Wo ejuma ke sia wa ye wo ye. Isa ganiti. Aye ganiti.